0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa gde ste ljudi, Ritam dana je u toku, ako smo trenutno na putu, pravo je vreme da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza, da li ima negde radova, kakva je trenutna situacija što se tiče samog saobraćaja, odnosno šta nas očekuje u toku dana i jednostavno da vidimo gde ima te neke obustave saobraćaja. Svakako, ako smo krenuli ka kući sa posla, ako smo krenuli na posao ili ako smo krenuli na odmor, želimo vam da lagano vozite, da stignete na vreme. I to je to. Ajmo da vidimo odmah što se tiče Automoto Saveza, šta su oni to imali da kažu. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze i danas očekuje povećan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim deonicama. Što se tiče samih pauza, ljudi, znate vi sami, na svakih sati po dva vremena stanite, odmorite, protegnite noge, popite neki sokić, neku kafu, nešto malo pojedite i možete da nastavite put svakako nekih 15 do 20 minuta da se odmori. A mi sad prelazimo na radove na putu. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. A za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. U periodu 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica, kojim se za period od 6.8.2026. godine pa sve do 31.8.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: Dajevica Han. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji sa

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan Talas kulture. Danas vas pričom vodimo u Njegoševu mauzolej. Budući da smo već u Talasu kulture spominjali najčuvenije spomenike u Crnoj Gori, također smo naglasili istorijsku vrednost i generalnu vrednost Njegoševog mauzoleja. Naime, Njegošev mauzolej je najveći i najstariji spomenik na Lovćenu. Smešten je na samom jezerskom vrhu na visini od 1657 metara nadmorske visine, ubrajajući se među najveće atrakcije Nacionalnog parka Lovćen. Imajući u vidu da su mauzoleji jedna vrsta grobnica, Njegošev mauzolej također predstavlja grobno mesto jedne od najvažnijih ličnosti crnogorske istorije, Petra II. Petrovića Njegoša. Petar II. Petrović Njegoš je bio crnogorski vladika i mitropolit, međutim, pored svoje svetovne i crkvene uloge, ostao je zapamćen kao jedan od najvećih pesnika i filozof u oblasti crnogorske književnosti. Njegovo ubedljivo najpoznatije delo bio je Gorski vijenac, epska poema koja se smatra remek delom slovenske književnosti, dok je originalno bila poznata kao narodni ep na području bivše Jugoslavije. Petar II. Petrović Njegoš bio je omiljeni politički i kulturni vođa, čija harizmatična ličnost nikog nije ostavljala ravnodušni. Nakon sopstvene smrti, Njegoš je zahtevao da bude sahranjen u maloj kapeli koju je lično podigao, međutim, sudbina je htela drugačije i njegovo telo nije tamo zadugo počivalo.

0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture na TD radiju, a danas pričam idemo u Njegušev mauzolej na Lovćenu. Ako ste već rešili da posetite ovaj Njegušev mauzolej, imajte u vidu da pored mauzoleja možete skrenuti desno i sići uskim kamenim puteljkom koji će vas odvesti do kružnog postolja gde su donošene najvažnije odluke u istoriji Crne Gore, mesto gde je stari parlament zasedao nekada davno. Budući da je Njegušev mauzolej važna istorijska atrakcija, pored magičnog prirodnog okruženja kojim prednjače hrastove i lipove šume, dodatno će vas očarati svežina vazduha i vidikovci na koje ćete naići tokom uspona do mauzoleja. Pored svih protesta koji su obojili izgradnju ovog važnog spomenika, smatramo da je krajnji rezultat više nego lep način da se obeleži večno počivalište jednog od naših najvećih narodnih vođa, mislilaca, umetnika u istoriji naše zemlje, harizmatičnog Petra II. Petrovića Njegoša.
0: Talas kulture.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vatrogasci jutros pokušavaju da stave pod kontrolu požare u Ulcinju i Herceg Novom i za sada uspevaju da odbrane objekte. Tokom noći je vetar oslabio, ali se strahuje da bi mogao da se opet pojača. Šest vazduhoplova gase požare u Bijeloj i Ulcinju. Prenose vijesti. Region se bori sa požarima. Požar koji je besneo u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrovu Kassandra na Halkidikiju, stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Prethodno je morskim putem evakuisana 481 osoba, a vatra se kućama približila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, saopštila je grčka obalska straža. Veliki požar u Hrvatskoj, koji je u četvrtak uveče buknuo u Lokvi Rogoznici, proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područje iznad samog grada i došao na domak centra grada. Sedmaro povređenih životno je ugroženo. Erupcija Etne izazvala je problem u aviosaobraćaju na Siciliji. Letovi se otkazuju i preusmeravaju. Hiljade putnika pokušavaju da pronađu način da stignu do svojih odredišta, dok cene alternativnih aviokarata skaču iz časa u čas, a slobodna mesta nestaju gotovo odmah. Među njima su i putnici koji je trebalo da doputuju u Crnu Goru. Ministarstvo vanjskih poslova je državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučilo da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gde su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenja bezbednosti Podgorica u saradnji sa inspekcijom rada, Poreskom upravom, inspekcijom za drumski saobraćaj i Zavodom za meteorologiju. Poseban fokus bio je na kontroli kretanja i boravka na području graničnog prelaza, kao i na zakonitosti pružanja taksi i rentakar usluga. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je dve proklamacije kojima uvodi nove carine na dronove i njihove komponente i nalaže američkoj mornarici da na nosačima aviona zameni napredne elektromagnetne sisteme za lansiranje aviona i podizanje naoružanja tradicionalnim parnim i hidrauličnim sistemima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umerena oblačnost, najčešće u drugom delu dana, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vatrogasci jutros pokušavaju da stave pod kontrolu požare u Ulcinju i Herceg Novom i za sada uspevaju da odbrane objekte. Tokom noći je vetar oslabio, ali se strahuje da bi mogao da se opet pojača. Šest vazduhoplova gase požare u Bijeloj i Ulcinju. Prenose vijesti. Region se bori sa požarima. Požar koji je besneo u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrovu Kassandra na Halkidikiju, stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Prethodno je morskim putem evakuisana 481 osoba, a vatra se kućama približila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, saopštila je grčka obalska straža. Veliki požar u Hrvatskoj, koji je u četvrtak uveče buknuo u Lokvi Rogoznici, proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područje iznad samog grada i došao na domak centra grada. Sedmaro povređenih životno je ugroženo. Erupcija Etne izazvala je problem u aviosaobraćaju na Siciliji. Letovi se otkazuju i preusmeravaju. Hiljade putnika pokušavaju da pronađu način da stignu do svojih odredišta, dok cene alternativnih aviokarata skaču iz časa u čas, a slobodna mesta nestaju gotovo odmah. Među njima su i putnici koje je trebalo da doputuju u Crnu Goru. Ministarstvo vanjskih poslova je državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučilo da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mera. Zbog utvrđenih nepravilnosti, najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gde su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenja bezbednosti Podgorica u saradnji sa inspekcijom rada, Poreskom upravom, inspekcijom za drumski saobraćaj i Zavodom za metrologiju. Poseban fokus bio je na kontroli kretanja i boravka na području graničnog prelaza, kao i na zakonitosti pružanja taksi i rentakar usluga. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je dve proklamacije kojima uvodi nove carine na dronove i njihove komponente i nalaže američkoj mornarici da na nosačima aviona zameni napredne elektromagnetne sisteme za lansiranje aviona i podizanje naoružanja tradicionalnim parnim i hidrauličnim sistemima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umerena oblačnost, najčešće u drugom delu dana, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Teirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Hunt the pleasure.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
5: Impex. Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Matej Radio.
1: Samo hitovi.
0: Vijesti.
2: Vijesti.
0: TDI Radija.
3: Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Lekiću se na teret stavlja krivično delo pranje novca. Advokata su uhapsili službenici specijalnog policijskog odeljenja koji su pretresli i njegov stan. U Ulcinskoj opštini još je aktivan požar u Vladimiru u blizini Šasa, a iz službe zaštite i spašavanja očekuju pomoć iz vazduha kako bi i njega ugasili. Kako je kazao vatrogasac Jilber Đeka, situacija je trenutno nešto bolja nego sinoć kada su morali da gase na nekoliko lokacija. Nikšićki vatrogasci gase požare na nekoliko lokacija u mestu Kuside. Zamenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu loše i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan i kraj joj se ne nazire. Požare i ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povređeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gde je proglašena vanredna situacija, a vatra je zahvatila preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Veliki šumski požar izbio je i na zapadu Nemačke uz granicu sa Belgijom. Evakuisano je oko 2000 ljudi. Crnogorski bokserski reprezentativac Matija Roganović uspešno je započeo nastup na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici u kategoriji do 85 kg. Roganović je jednoglasnom odlukom sudija savladao Italijana Luku Kasarsu. Roganović će u narednom kolu boksovati u subotu, a protivnik će mu biti Ukrajinac David Kurskalj, koji je bio slobodan u prvom kolu. Drugi crnogorski predstavnik na Evropskom prvenstvu u Loznici, Vuk Dabović, danas izlazi u ring, a njegov prvi protivnik biće Albanac Gabriele Nasufi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umerena oblačnost, najčešće u drugom delu dana, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
4: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

cosa se. Cosa se, cosa se, cosa se. Ozbiljno dobar latino ritam sa plaže Kamena u Tedi otvoreni studio. Ja ne znam, ste vidjeli ove dronove što su počeli kao da pišu kazne u saobraćaju, gore vise i pišu vam kazne. Pazite se, preuzeli nam roboti sve. Ovaj naš dron ovdje samo snima dobre slike za Insta, ništa više. On je fotograf, nije policajac. Bez briga.

0: apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Lekiću se na teret stavlja krivično delo pranje novca. Advokata su uhapsili službenici specijalnog policijskog odeljenja koji su pretresli i njegov stan. U Ulcinskoj opštini još je aktivan požar u Vladimiru u blizini Šasa, a iz službe zaštite i spašavanja očekuju pomoć iz vazduha kako bi i njega ugasili. Kako je kazao vatrogasac Jilber Đeka, situacija je trenutno nešto bolja nego sinoć kada su morali da gase na nekoliko lokacija. Nikšićki vatrogasci gase požare na nekoliko lokacija u mestu Kuside. Zamenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu loše i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan i kraj joj se ne nazire. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povređeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gde je proglašena vanredna situacija, a vatra je zahvatila preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Veliki šumski požar izbio je i na zapadu Nemačke uz granicu sa Belgijom. Evakuisano je oko 2000 ljudi. Crnogorski bokserski reprezentativac Matija Roganović uspešno je započeo nastup na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici u kategoriji do 85 kg. Roganović je jednoglasnom odlukom sudija savladao Italijana Luku Kasarsu. Roganović će u narednom kolu boksovati u subotu, a protivnik će mu biti Ukrajinac David Kurskalj, koji je bio slobodan u prvom kolu. Drugi crnogorski predstavnik na Evropskom prvenstvu u Loznici, Vuk Dabović, danas izlazi u ring, a njegov prvi protivnik biće Albanac Gabriele Nasufi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umerena oblačnost, najčešće u drugom delu dana, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
4: Kamenovo.
3: TDI Radio uživo sa plaže Kamenovo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tajirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
8: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Juzinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Juzinović u Podgorici.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: www.triplem.me.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.
12: TDI Radio.
11: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je advokata iz Podgorice Damira Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, koje je policija od njega i privremeno oduzela. Lekiću je specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 časa, saopštio specijalni tužilac i portparol Vukas Radonjić. Lekićev advokat Zoran Piperović kazao je da je Lekić dao izjavu nadležnim organima i objasnio poreklo novca koji se pominje u predmetu. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju Tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Zamenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan i kraju se ne nazire. U Baošićima vatra je stigla nadomak kuća, a meštani i vatrogasci se nadaju pomoć aviona koji od jutros nasipaju vodu nad požarima u ovoj opštini. U Ulcinskoj opštini još je aktivan požar u Vladimiru u blizini Šasa i službe zaštite i spašavanja očekuju pomoć iz vazduha kako bi i njega ugasili. Nakon požara je došlo do kvara na dalekovodu u tom delu opštine s kojeg se električnom energijom napajaju pumpe za vodu gradskog vodovoda, zbog čega je veći deo grada od juče bez vode. Vražje jezero mora biti sačuvano, poručili su iz Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore uputilo je Ministarstvo održivog razvoja i razvoja Severa i opštini Žabljak apel povodom hitne potrebe za koordinisanom institucionalnom reakcijom i zaštitom Vražjeg jezera, lociranog na teritoriji opštine Žabljak. Iako se čuveno Vražje jezero nalazi izvan zvaničnih granica Nacionalnog parka Durmitor, naša obaveza je da dignemo glas i zaštitimo ovaj dragulj prirode, kojem pod pritiskom turizma preti ubrzana devastacija ovog jedinstvenog hidrološkog lokaliteta, ističu iz nacionalnih parkova. Ukrajina je preko posrednika poslala Rusiji ponudu u kojem sugeriše da obe zemlje treba da obustave napade na civilne ciljeve u Crnom moru, izjavio izvor koji je upoznat sa situacijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je advokata iz Podgorice Damira Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, koje je policija od njega i privremeno oduzela. Lekiću je specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 časa, saopštio specijalni tužilac i portparol Vukas Radonjić. Lekićev advokat Zoran Piperović kazao je da je Lekić dao izjavu nadležnim organima i objasnio poreklo novca koji se pominje u predmetu. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju Tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Zamenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan i kraju se ne nazire. U Baošićima vatra je stigla nadomak kuća, a meštani i vatrogasci se nadaju pomoć aviona koji od jutros nasipaju vodu nad požarima u ovoj opštini. U Ulcinskoj opštini još je aktivan požar u Vladimiru u blizini Šasa i službe zaštite i spašavanja očekuju pomoć iz vazduha kako bi njega ugasili. Nakon požara je došlo do kvara na dalekovodu u tom delu opštine s kojeg se električnom energijom napajaju pumpe za vodu gradskog vodovoda, zbog čega je veći deo grada od juče bez vode. Vražje jezero mora biti sačuvano, poručili su iz javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore uputilo je Ministarstvo održivog razvoja i razvoja Severa i opštini Žabljak apel povodom hitne potrebe za koordinisanom institucionalnom reakcijom i zaštitom Vražjeg jezera lociranog na teritoriji opštine Žabljak. Iako se čuveno Vražje jezero nalazi izvan zvaničnih granica Nacionalnog parka Durmitor, naša obaveza je da dignemo glas i zaštitimo ovaj dragulj prirode, kojem pod pritiskom turizma preti ubrzana devastacija ovog jedinstvenog hidrološkog lokaliteta, ističu iz nacionalnih parkova. Ukrajina je preko posrednika poslala Rusiji ponudu u kojem sugeriše da obe zemlje treba da obustave napade na civilne ciljeve u Crnom moru, izjavio izvor koji je upoznat sa situacijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 14. avgust, Joco Spadjer. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI radija 067-561-999.
5: Slušate TDI

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
0: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: rating. TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust, Lepa Brena, 7. avgust, Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust, Ceca, 9. avgust, Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
5: Uz TDI Radio.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
6: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
8: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 Krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezuju za javnog funkcionera. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija priprema predlog za izmenu pravila koja bi se primenjivala na nove države članice uoči samita Evropskog saveta koji će početi 15. oktobra ove godine, objavio je Politico. Tema dolazi u trenutku kada je proces proširenja ušao u novu fazu, posebno kada je reč o Crnoj Gori koja je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja i do sada privremeno zatvorila 18. Evropska komisija je krajem juna predstavila i finansijski paket za Crnu Goru koji definiše budžetske aranžmane nakon pristupanja Uniji, dok je Savet Evropske unije u aprilu formirao radnu grupu za izradu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom. Time se proces članstva sve više pomera sa pregovaranja o pojedinačnim poglavljima ka pripremama za samo članstvo. Crna Gora je prema oceni Saveta Evropske unije među predvodnicima procesa proširenja, a vlada je kao cilj postavila završetak pregovora do kraja 2026.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u izjavi za informativnu službu SPC demantovao je navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri, o dobro osmišljenoj i zlonamernoj kampanji koja potencirajući ovu temu ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima, naveo je patrijarh.
1: Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gde su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenja bezbednosti Podgorica u saradnji sa inspekcijom rada, poreskom upravom, inspekcijom za drumski saobraćaj i zavodom za metrologiju. Poseban fokus bio je na kontroli kretanja i boravka na području graničnog prelaza, kao i na zakonitosti pružanja taksi i rentakar usluga.
2: Vražje jezero mora biti sačuvano, poručili su iz Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore uputilo je Ministarstvo održivog razvoja i razvoja Severa i opštini Žabljak apel povodom hitne potrebe za koordinisanom institucionalnom reakcijom i zaštitom Vražjeg jezera lociranog na teritoriji opštine Žabljak. Iako se čuveno Vražje jezero nalazi izvan zvaničnih granica Nacionalnog parka Durmitor, naša obaveza je da dignemo glas i zaštitimo ovaj dragulj prirode, kojem pod pritiskom turizma preti ubrzana devastacija ovog jedinstvenog hidrološkog lokaliteta, ističu iz nacionalnih parkova.